Resort di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali ini menghadirkan kolaborasi eksklusif nih antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali

tapi juga soal keselamatan ribuan orang ya. Dan menurut gue keputusan mereka buat ngebatalin acaranya walaupun pasti rugi besar itu justru keputusan yang paling benar. Ya daripada maksa jalan terus ya kan, cuma demi gengsi itu mending pulang aja gitu. Daripada pulang bawa kabar duka kan, aduh.